se ma se da ko eh onyame ye wa ye ye fe ye wa ye ye wa eh ye wa ye ye ko ye na ka ye die nu onyame wa pe ja ye shwe die nu onyame ye wo die ah.